السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجغانه منرنی شورتخه پرگی خبرون کوری ینتی دونونگا احمد علی ترابی بھارت نا سوئٹزرلینڈ نے سیدرین ٹیکنالوجی موبیلٹی سسٹم دنس میں اشٹوکھان لس کے تامیمین دونا دیونیانو لختو تسکور لا فرماچک چھت چمز دونے کا دسخط بس سوئس نیشنل سروس فاؤنڈیشن نے سائنس نا ٹیکنالوجی محکمہ بنے لخشپشن شخ شخ چگی کان دسخط ان بسین شخ شخ کی پریس ملاقات چگانو وزیر اعظم نریندر مودی نے سوئٹزرلینڈ صدر گائے پار میلا نی بارے فیوکسنگ اس پاس پیران سو سر کے اپنا دی دسخط پو بسوں یا وزیر اعظم اس بھارت نے سوئٹزرلینڈ بارے لختوت پسین کھم چن چوچس پہ کا سوئٹزرلینڈ صدر اردیاں پیستو درا بس فرمائے وزیر نرملا سیتارمن اس بھارت نے یورپی یونین بارے انوشرخت سونلین چھت چھمز دست تو دران بسین نئی دلی درنگ میونخ لیڈر انہیں گرفس پنگرکن محترمہ سیتارمن اس چھمز دو

قدر گای پار میلا نی باریم فیوسنگ اس پاس پر انسون سر گپ ندی دس خط پو باسون یا وزیر اعظم اس بھارت نے سوئٹزرلینی باریم لختوت پس ہنکم چن سٹوچس پہ کا سوئٹزرلینی صدر اردیان پیستو درا بس فرمائے وزیر نرملا سیتا رمان اس بھارت نے یورپی یونین باریانو شخصیت سونلے نی چھت چھمز دیستو دران بس نئی دلیا دیرنگ میونخ لیڈر انی گرفز پنگرغن محترم سیتا رمان اس دی چھمز دو لے گینر گیل ربشن گھم بیگن زرن نیمور عرب نیس میمان سن نرسیس پو سترمینا مائشت ان درسیت ان زرن سختان سی میولی نیمور اپوسو می جی ڈی پی گوہد با زرے سر بسون کھون وزن دی چھمز دو نانجون فیصد نی چوش پینا چونگیز اشاری خی تگی ٹیریف لائنز پوانگ فیس ان زرن سر ان دی وطا فرانسی یورپ نے فرمائے وزارت یعنی یورپ پیشمائی وزیر نمائندہ بنجامین حداد سیولنسکی شخص چمزوز بسز گیسٹریت پلا سکید یونچا انزر ہے سر بسوں چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندرا زنسکاری کھری جگما سیزکس کھری جگہ پدم نہ پدم کھرکھوڈا ڈول نیت خان یارگیا سلا سنیل تاروز بس دی وقت لکھوں اس ڈی پی نالجون سومو پولیس اسٹیشن بلڈنگ پو سریا سی محکمہ ایم پی تھیٹر پو دنا منصف کوٹ بلڈنگ پہل تعلق سام بس ان گبینک جوڈیشل نے ریوینیو اس کی بلڈنگ ان شخص بسر شو سے میما سن لر یالا بسز گتھم کے خدمات لپ چپ مہینہ لکھ چپ سے ارتھی ما بس دیبان خوس گورنمنٹ ڈگری کالج کمیونٹی ہیلتھ سینٹر دنا ہینڈلوم ویونگ سینٹر پہ سکس کھری وقت لوک سو لزو نیل تعلق سام بینچ متعلقہ خرون یارگیا سے لاسن سخبوق سے نالجونس گھر گیا بہت زرے خاص کو انتاس دیرگی اپنا سنسکاری ہیریٹیج گمیو لوکومی کی زکس کور بسے ملدوک سے میمان سننا لخشب شن یارگیا سپورش تن پورش چیمینہ دی مال سامنا سرون لکس تون زرے ہنگ ایسے رین یہاں کھوری جگہ میں اسی زکس کور ادرین لجو کی جگہ سنگلا گمیو لے زکس کور بسے دوزدان چک نگرخن ملدوک سے میمان سننی سوپا چک اس قرار دا چک ست پسنگ گوین لکس تون چک دنما مندر پولر چوکا تان چا زنگلا گمیو لی لم پنر زمبا یہاں چوچا بدہ پارا کا پارکنگ سہولیات مینہ پینے تان چا شکھان چک سکچا سما ایٹل ٹاور سے 5G نیٹورک کو سنگھم چنسٹوچنا الوسوش مانسک ادرس ایہت پین دی وقت ڈپٹی کمشنر زنسکار اومکار راجندرا ایس پی زنسکار ردن سنڈوب ایس جیم زنسکار جاسف امین دون اے لوکسو محکمہ نے آفیسر انسک چیف سیکرٹری نمبو سکس خوری واسلا ایہت پین چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کنداز گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار سکس خور واسی کالج چھونم شوچوگین اتن سہولیات ان سکولر تخص بابس کنوزیان کالج چھومر سکھن ملٹی پرپز ہال پن سائنس لیبارٹری سکس کور بس فون لب شو چگین خان لز اس کو لان تلوز بس گو واسطہ کالج پرنسپل ڈاکٹر امجد علی عباس اس کالج چھوزن فر چگین خان چھ سی گومبان اے یار گیس لس اس کو لہ گون تانس گاو کے چیف سیکرٹری سنگھم نس تدرا بین چک چی یعنی شیس نہ لو سو فیو سونیا نوس کے کھو مینا خاص کن سگان تا مسوں دی وقت کھو نمو ڈپٹی کمشنر زنسکار نے ایس پی زنسکار دنا پی ڈبلیو ڈی آفیسر انساق اجوک سے ایہت پین غیر سی چکما جی پا سی ای سی کپ پولو ٹورنامنٹ پو درنگ شغرن پولو گراؤنڈ چھشود لتھا ماتھن دی واسطہ یونین ٹریٹری لداخ سے کھنس نے سریا سے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری سنجید روڈرکس فیسپا ڈون فیز استے کا تقریب پیانگ خغلنس یانگ لجوگ اس دور پویانگ نکو انیونی فیوکس پیانگ سیکمول کلبا انیمل ہزبینڈری محکمہ کا دون میونی فیوکس پیانگ انیمل ہزبینڈری محکمہ لداخ سیکورٹی کا ارگیل تھوپ سین دیوانا تقریب پنگرگن انڈس چھوشت پولو کلبی صدرس پولے ارگیل ربس اس کو لزرین دی کھم سیر سینولا شغرن پولو گراؤنڈ لس کے تامیمی نہ چنگین ین فرلکسن بچا انزرے سر بسوں دی وقت یو ٹی لداخ سے ہائر ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری بانو پرباس رنچن ڈونفیز استے کا خغلنس گوینو کھکھرون لوکل نمائندان سرہیا اسپان دون ارسنون ار گلوک جکھن تھک چک مامو چگیس کھکھلنس پین یہاں تقریبی لجوک پیکا فیسپا ڈونفوس اور یلکھن ٹیم ان لس گن پان نہ ٹرافی ان سک ازگو سے تان چک کھکھلن کھن ارسنو پانی استو درنگ بس دیون ان من در سک پی پورگی خبرون بجردن نہ منٹ ان شور سک پورگی خبرون کھرے ینتی دونو گیان حاضر شت دیمن ایزن شزدے بوس یشو خدا نرسامانی فقریوں

0: अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: السلام علیکم یقبو چندرال وقت پیتوغی بجاغا نفید آکاش ونی کرگیلی کنا پروچو پر پی پروگرام شربر نچو جبیس لکوری نارشو ختیجہ ینگ سرچی گنتان ناس کتو چنیو نیچوخنا جنا سلام پو پروتمو چند سوشی یلی پروگرام آس نابی جوکسود کنا چی نمون کا فونون پیسی سان شربر نچو نینتان گار گار جوکسودنا ننمی چنمی درگمو سنمو نمبو جوکسی دک تو کسطا دیرین سی کتو سپنگتی وول تیچر دیس گولا یانتان سپوس پراری پروچو گید کسی طرح پروگرام پلا گزوبید پروگرام میں چھانسے کا انتہا سپو ترسو گانڈے پچھوگے جعفر سری کنا وول ٹیچر ڈیز انا لو بھیما اکٹوبری گا ملک ہوما چھا چوک یلے پروگرام اسنا بینجوک سو کھن سر ما چھانسے اچھے نمون گاتا سخار تخص باوتا گاتا گاتی شیل سا بون زرنا کاتون چین زرے گاتی ٹیچر رون گاتی فلا چام چھن گاتا کھخچن ان زرے دی شیل سا بون زرنا گاتی میسینوک دو چو شخصیت چیک یا دو چو سنگاتا کھخچن پارٹ چیکن چوک گاؤز گاتا صرف شوقبو یا گاتا سبجیکٹ ان کا شوقبی گننا کا تم دو چا گاتا سبجیکٹ مین سنگ بلکہ گت سوس بسے تمیز ترتیب اور گاتا انسانیت یا دو من ما ایمانداری رائے ذمہ داری چی بسے گاتا اس نے بھائی بچے سے ان دون گاؤں میں گاتا ویلو گاتا گاتی شیلسا بنی سبجیکٹ ان سوگ گاتا گاتی شیلسا بنی گاتا گت سوس گاتس غلطی بنا اور دو صحیح بسے گاتس بچس ان یا گاتس گتو صحیح بچس ان زیرے گاتا موٹیویٹ بچس ان سو گتی دینا شیلسا بنی اور گاتی یو مت پی تو سنا گاتا گیل بیک چھوک زیرے گاتا ہدایت تاچس ان سو چی بر گوشس ان زیرے گت سوس بس گاتا آگے چھچس ان زیرے دون گامی کا گاتا ہدایت تاچس ان سو یا گاتا دمو بسے نصیحت تاچس ان سو گتی جنا شیلسا بنی دے استاد نے بدولت گا گاتا فری گاتا آگے سوچے چائے دیرین دریں تس پہ گاتا گاتی شربا نچن یا سو ڈاکٹر انجینئر یا پائلٹ گس اس پھیلا سوس نہ کتن ایک گاتا گیلپا گاتا شیلسا وی بدولتی کا گاتا سوسی دیرین گاتے دو سوس گاتی گیلپا ان میں گاتی مینگ شخصیات انہیں گاؤس گاتی زندگی گاتا آگے کھیر سے تنگ صرف گاتا ساخ زمین بلکہ گاتا گاتی زندگی گت اس بسے گاتا دکھ پر کوشہ زین گت اس بسے گاتے گاتی مسوس پرل پر کوشہ زین تی گاؤں میں گاتا زوستا گاتا گاتی دیا شیلسا بنی سوین یوتا چھنا گاتے گاتی شیلسا بن جانا کا تو گاتا دو چو لمستان جین چو گاؤس گاتا ٹھو بے کرنا گاتا سانسی رولا گاتا کھیر سے زین چو گاتا دیا نا شیلسا بنی گاتا دیو سبچس ان چکی دو چل سبچس مین چکی یارس گچوا سلچس ان اور چی سلچس ان زرے بلکہ گاتا دو سبچس ان چکی یارس گچوا سمبک تان چین آگے چھ مینا یارس چی بار گوشا چین گچوس یارا مشکلات ری یا ایگزام ری انا مشکلات انا گچوس بس یارس فیس بچس ان زرے دین گچ گچوس ایک دینے کے ہوتا کا تن گاتا چی چھ الگ الگ فیل آ چھانا کا تن ہر ایک کمپیٹیٹو ایگزام ری گاتا چھتا چھانا ادے ایگزام ان گاتس گچو بسے فیس بچسین اور دی مینا گاتس گچو بس سلچسین گا گاتس سبجیکٹ گاتس لین مرگوشا سین یارا سائنس اچھا نگا فیل پھین اچھا نگا تن اور دی سے ریلیٹڈ یارس گچو سبجیکٹ ان لین مرگوشا سین اور دی مینا رے گچو بس سل مرگوشا سین ٹائم مینجمنٹ اور دن گاما آتا سی دی ٹیچر رن کنا گاتا تھپ چا سین چوک یعنی کھن سب چا سین چوک چھنا آخر پہ گنگا سنگتی دے تمام گتی استاد نیا شیل سا مرن لا دیا زرت کی ینتی محنت بدولت گا گتی مستف شربنا چونی تربیلی بنیاد پینا چھنا ینتی محنت پوزی گاتا شربنا چونی کامیابی گاتا لم چگینا چھنا کتن آخر پی کا گاتا زیت ہیپی ورلڈ ٹیچر ڈے ٹو آل دی ونڈرفل ٹیچر نسپرا دینی کے شخصی انتا سپوت ترسک لپ چکے جعفر سری کنات
2: خوشی سر یار اوجو سری مزرے دری رنجن تو سننا ایرس تو سپین سنگا دان ٹائم ٹانس پلا تو سب سے پہلا نا سر گاتا سخر تخس پہ ہوتا ہے ٹیچر ڈے زری میول گام پہ گاتا ملک حمد چھنا ٹیچر ڈے ملک ہومی مقصد پہ کورا چین سر دے سکولا زرنا
3: ٹیچرز ڈے ملک ہومی مقصد پہ گاتی ٹیچرز استاد ہوں لا اعزاز شکتا ہوں میرے ہوں اونر انوک دی جا پہ منائی بسیں جو چھانا سنا سی تو سی حساب مین مادارے نمزان وقت کے حساب کا ٹیچنگ میتھڈ میتھڈالوجی سخت چینج چینی ہوتا جو نہیں نمزان سخت اسٹرکٹ رک چھانا کہتا ہوں ماحول پو یا پھر فزیکل پنشمنٹ چھات پہن مگر درے دی چیز سن سائنٹیفک ریزن میں منگ میں دونوں کے ریسرچ بس پتا سوچیں کہ فری ذہنی کا پریشانی وہاں پریشر چھچن فزیکل پنشمنٹ میں بالکل بند چھار کچھ دونوں مینٹل پنشمنٹ ہجو ذہنی طور پر

0: ngari self de na zer par goz na ngari zamir pus odo chiz po ban char go shi mes ke smoking se example na sab ngara bazar to man road khori ke sida thuta
1: thuta the wo
0: halan ki kisi bhi religion mein jo allowed mein misal yo chamin de galat inde di chiz po gaz yahan che takleef shet yadi jarasim phele se jo bimar jo chiz hum ko nahi karna bimar us chane di chiz po dusra ka family an uchi be proof school ke taat bas dena khatam
1: khatam
0: achi 10 se 4 sapat ngati ke na janjat chude so di fru جو کہ خدا وند کریم بہترین نظام چند کوئی برین پو دے چھ خطرناک دے خوبصورت نظام پو دے یونیورس پو ایک برین یونیورس انزر چھ نراز نہ شہید متحرین زرے ڈاکٹر علی شریعتی انزر دے می انزر چھ فری دماغ پو یونیورس چھ کائنات چھ کرا ا کائنات پی مشاہدہ وا میں نہ دے فری ذہن پو کہ ریسرچ بوس کرا پتہ چھ چھ خدا نظام پی چھ روی خلقت پی چھ روز چھ کو چھنا دیو بہت چھ سے بو شسن دے پیرنٹس نا مثال کوئی کاپی ٹیچر اس ہوم ورک تاں سدو میندو گرے دین چی سل سودی پیراگراف ہوے ون میندو زرے چک مابا نے اس کا مطلب چی سون بوش شسن نے بوش سون سے میں انسان اس بور سون سے بوش سون سے میں دے چیز پہ کنارہ بچے میں چانا پیرنٹس گم مد من زیادہ تر پہ تا گم ما استغفر اللہ نہیں ہوتا ایسی بات نہیں ہے مگر نچا سکول لو پنا گراؤنڈ ریالٹی سب سے نچا خیر پتہ چھ یار بس اندر نا خیر پتہ چھ جے نا پیرنٹس نا کی مور کی
1: مور
0: نا کون زیادہ بحث چھ فری معاملہ چلا فری اکیڈیمکس کا دھیان تا چس کو چھوڑو یار نچی لگ تو ایسے پیرنٹس ہے کو اچھا دیر نے انویٹیشن تاسن لیٹر کا لے تاسن فون بسن فون ملن ما یہاں می کتے ذریعے کا نمبردار انی ذریعے کا چس سب پہ ہوسن پھر بھی مونگ من سکول کا مطلب
1: پیرنٹس
0: او رنگ فری پرابلمز پونیاں ما کھا دی چھ پریشانی دو گزرے دو نیاں ما یرا مو من چھنا دیو بیلنس ما چھنا یرا ڈرگز زیر باقی چیز از جن گما معمولی چیز ہے دیو کنٹرول با معمولی نہ زمانے میں دیو چھو چیلنج سین زیر زیر دیو کنٹرول معمولی لیکن دو ان کنٹرول سوچن چیز سٹرونگ سوچن زمانہ او ڈس بیلنس نہ چھ سوسائٹی دی کا دیتی اہمیت متا چھ پیرنٹس دیتی اہمیت متا شنا دی دین ا سٹرونگ مالوس بیس پو مالوس پر بچے کے لیے گھر آپشن چن کو دل تچھ چھ ارا دس پر من ایتو جا پر وشن فرو گا آپشن چن دینگ سموکنگ انوائرمنٹ چوت اس کیا ڈرگز انوائرمنٹ چوت کل یا بیئر یا وغیرہ وائن انوائرمنٹ چوت چوت نہ کوتن تا سچن چے زبنا کو دماغ پن چوت کیریوس کیریوس د پرو ہمیشہ اس نہ لز زیرا دماغ نو چن من کیریوس فری وہ سیکھنا چاہتا ہے ہر چیز سے دھیان لرننگ پارٹ پوس دھیان سب یہ دن اس کو غلط لامے طرف ان کھرچن اگر سموکنگ پہ نہ تو ہر پرو پہلا کر کے نشہ سوں سگریٹ سوں سمیں یا ڈرگز لینے ہر پہلا کر کے نشہ سوں سمیں کھا پہلا انوائرمنٹ چنے انٹروڈیوس بس ہو سکتا ہے فرینڈ کا تو ضرورت تو ہو سکتا ہے ینگ آئیڈل می کا تو تھوم مت ہو تو کوئی چیز کو چن دے چیز پو متس گا اور انوائرمنٹ ختم بچین دے مت دے فروٹس ادرے یس ٹیمپریری طور پر کھو دے ماحول پر تھنے کھو تو زر تو دی پوسیبل ہے سمیں دی ینچین دے فروٹ چوک تھنے کھو لیکن دی ممکن من کیونکہ ماحول پو کا لوز دے اتن گنگ مال اقصد ماحول پو کرش دے دو ختم بے کوشش باشن دو غزل ہشین ہر میز کا تو ذمہ داری احساس ذمہ داری چھنا کا تو ناجے رسنا دے سمجھ دے ریسٹورنٹ چھنا کا تو ہاں یہ ذمہ داری چھنا اگر کا تو ہا دے جگہ کہ ماتھو نہ کا تو اکا جوان سما من تھو ماتھو دے چھنا ہس دے موقع متا سنا گناہ گر مسو دے معاملے لیکن دی متی عام میز سمتا ہوں میں دے
1: سمتا ہوں بخشیز یو چنه کتون لاست ایری زیا چه مونو سری ریچی میسیج یو تا نتی می ماسو نین کنونا
0: بخشیز می من میسیج بو سق با سنس نالا نای را شروعی کا وجود سری مزر بر جیت ستو دو دره من مهربانی دی پروگرام دریه که دو زره دینا کیونکی تیچر سی طرف سی کا تیچر گامی طرف سی کا سق آدی ریڈیو میسیج شی ترونگا گاما مبارک بات زر تیچر دے کے طور پر سٹوڈنٹس گاما مبارک بات زر اور میسیج پو دیاو کی چام سی تیچر سی ادنا سق با سنس نالا تیچر سقا کی سکول گا سکول چی کہ یہاں یودنا اگر یہاں کسی بھی سپیسیفک ٹریننگ چی کہ یہاں ماتھو بین نہ کتو یہاں سامت نہ کتو آدھی چیز پہ ٹریننگ ضرورت دکھ سامت نہ ڈپارٹمنٹ لا رجوع بچا مثال آچا آدھی چیز پہ ٹریننگ ضرورت کیونکہ ہر جنے کے ٹریننگ تھو بین
1: دکھ
0: تا پھر بھی ٹیچر چی موقع ماتھو بین دکھتو ٹریننگ چی حصہ لین میں دیانو نے شور بھی کوشش
2: دسن سپین تیز پروگرام گین پین شربت نچوں میڈیا میں کا دیو آکاشوانی کرلی لین واسپو تسو ٹوک چھندوک کستا آکاشوانی دہلی کنا ہندی نا انگریزی نو خبرون جلے بے ریلیلا ڈانگ بازار
3: نمسکار آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں مکیش کمار भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन

0: yon chin nga ta nas bar de thong se me nga ta di level sak pa lep chamen chana i mi chat ma i ma chat par chena na anga su chi in nang ya taraqi cha cha duk pa ya bakhshis
1: Erdoğumuz mar diyan yans para chi kezer jaw man ka tsam sot nes ki jese ki state award ya ran top ya duba six nal lang atar tas peres de gar gar somi de sun ga ma chana am ngati mi saga bilkul tas pa chamen ya bo mo saga de dasan ga ta ma hol po to shot ki chi chi ma cha cha kamyap chi son se khato chi ga to leb na ga to do man da chu ga ni tas duk se nyale duk se phelan ji basan de so level chi ga bilkul leb chamen der gya ba ngati nas bar du man himo chin da san de hal kek basas des ki ngati ge dige charwe dige sar ko sam am mi sam chim ki wa لیکن دے دن لا او دے لیول پہ گلے بھی فلان یا نقص بردو چی بار گوس مطلب تحقیق ڈیٹیل نظر چا کی مان لو عام تو سنگات سبق سلسلہ نات چی بجن سگل گنوتن کھاما چن گھنٹا چی بس سنگات سبق ہما سلسلہ من لیکن گھنٹا چی بس سبق ہما سلسلہ بنگتا چھو ایگزام ستانہ کتو تے کہ مطلب چا من دسن عام تو سکم ڈیٹیل ایگزام پتا نیٹ زرے جے ڈبلی زرے دینر یا بس سخت پوسٹ نیٹ کھران زرنا گتو گتے فرو گتے انٹری لین من گس 15 گھنٹا سلسلہ نہ 16 گھنٹا سلسلہ سوز 19 گھنٹا سلسلہ سوز 20 گھنٹا سلسلہ کنے فرو ہوندو تن اودف شون لا نقص پتا و چنده نیٹ پہ کلیئر بس گیا نا بس نرا دی ایوارڈ لیول پہ من دیر گیا بت تم سے محنت دینو جس بو یارا میرے باقی عام مین لا چاہتا سے چن بو مو شون سالا خاص پتا و چن دے سختی ڈیٹیل دے چ کی چی چی بات پن انٹرنیشنل لیول
0: دے سٹیٹ لیول سب سے مین چیز ہے تا دی چھ شون دے سانتا سکول لیول سے تھا سکول لیول کا تا سوق پس لیول تا سکول لیول سے گے چن چا کیونکہ سکول چ ایڈمیشن جے نیت پر گوز دے سکول پر ریپرزنٹ بے فلا چنا بیسک سیکن انگا سے نہ تو تا پہلا سکول لیول کا انگا سے سین سکول لیول کا انگا جعفر سکول انگا فرسٹ کلاس سیکن نا نرسری کلاس سیکن 12 سپر کوالیفائی بسین چنا او دی ٹائم پی انگا جعفر سکول اول دین اس جعفر سکول نیشنل گیمز سے چن دو او دنیا ریپرزینٹ بسن چھانا دے ٹائم انہیں اچھا دی چک مطلب کریز میں چک ہا گیمی مچاس دے چھانا پھی تو ہا دو گھنٹے چک شنگا چھا انڈو سٹیڈیا میں چھنو چک دو مدی چک سٹرگلنگ پارچی مچور جتنا گا یا ادی نیشنل پروسیسر گیا پنا چھا سٹرگل بس موتی پانچ شکے گیت پوچھا سے لانشا دی چک آسان چھ من کیونکہ مطلب موتی گیت پو پھیاق بکھانو اللہ پتا باقی پھیاق پکھا چھم آبا کھان اللہ دی چک پتا چھا چھا من گورنگ لانس کھان اللہ چھانا دیاں موتی سب سے نگیت پو دے مطلب گچی فیل لا جا سپورٹس پرسن فیل لا موتی گیت پو ماں جمبو زر چین را زر نا چاس بنا او مانا جمبو ہاں چھانا موتی گیت پو چاک سے چھا چاس نا لبانگ تنگ ماں ہی سالانگ چھتین برانگ آزر مونگ نا یا برانگ چھتے کھیر نا گچس رننگ بچا پریکٹس بچا نی دے پریکٹس پو بس یونگ سے نا جلدی ہم سکول تیاری بچا یونیفارم پریس تانچا جلدی جلدی سکول لا چھا چھا سکول گیت یونگ ان چین ساگ زر چھا چاس چھا می چار سکپا نہ چاری کہنا یوں سے نہ یوں سے جلدی وردی پھوتے نہ پریکٹس لے چاچا پریکٹس تنا دیا انڈور اسٹیڈیم میں پریکٹس دو گھنٹہ اچھا پریکٹس سوکھ شبا سے نہ نہ کھاما یوں چاہتا نہ کھاما پی بولی پریشر ساگے کا دیکھ نہ اچھا آٹھ ٹو نکا بارگا باس دن آتا ٹیوشن لتا دیا بارگا چھ نکا ٹیوشن لتا تو سوکھا ٹیوشن رکزے رہتا نا اسکول ٹائم پہنچے تو سوکھ شبا سے بھینگس دیکھا نا چاہ یونیورسٹی آتی نیشنل سیس لدا فی الحال ہاں دیکھا نا یونیورسٹی تو چوکا ایڈمیشن دے گا چس کھینتا ایڈمیشن کھانا ایڈمیشن تھا ہم اچھی یونیورسٹی طرف سے سیس یا اچھی یونیورسٹی میں روشن بزرے ہریانہ یونیورسٹی چی فون چیونس یا دیکھا نا چس دیں ایڈمیشن پہ لینس دین گریجویشن لیول دینا سی لین پریکٹس پہ بس دینا ایگزام بنا گریجویشن سو دیا دیا بین مگر دے ٹائم پہ چاہ چین زرنا جیسے نیشنل کا تو یہ اتنا تنگچی گوئی کا مطلب دے نگو چھپا ذمہ داری چھوشک اگر تم یونیورسٹی کھیلنے جا رہے ہو تو دے یونیورسٹی لکھے رہا میڈل چھوشک تا مزار روی سنگ چا خوز گا گی کا امید چی جاک سنگا دیا ایڈمیشن لکھے رہن دے چھانا چھن نگی ما چھک باس سنگا چھا پریکٹیس بارگوز بارگا نگا چھا چھانی ساڑھے گیارہ ہونی کا پریکٹس نہ لپ چھپی تو چھ کا سونگ سنا چھانا کمپٹیشن یوں باسا پہلا تین سیشن ڈل چنیا راز نہ مو تو پانچ ٹو سات دیکھا نگی ما بارہ ٹو دو دیکھا نا تو زر سخ زو سنا شم نہ چھ ٹو آٹھ یا چھ ٹو دس دو چوک ڈل چن دے کھر کور پہ کاما گالے شیچا می گنگی دوں چار گو گل چا دیکھ سنن ما تنا گریجویشن لیول کے فیل چھتا سمجھے ٹینشن پو نی تو دیو بین تو سٹرگل رگیو چو دے کنا کمپٹیشن ہرائی چھانا سنگ چھکپنا دیر گیا بانگا تا یاں ہا اور سے ممیت سم کھان چی یا پھر گاتا سنگ پو دخس کھان چی دو چک شیو نو چپا دو نار کیا ہوں چا خدا دی چی گا چا محنت بس گا چا چا میڈل ما تو پیزر کھان چی چک شی چھانا دو گا ما چا سیکریفائز بس بس تانا دی سک پالے تا دی کانگا جانتا زرنا پہلا پہلا گا سے تانا مین لچان پاتنگ میں سودی باریاں گا دی چی اپریشیٹ آما بس چا دی ریالیٹی گین جب گا کلیا دی گیم پہ ترقی بس مین لپاتا تاسو او ها دی گیمونه دی چې ترقی چات سوزره نی دو پتا چین چین تنا نا گوندیا سٹیډ ایوارډ لنچنا سم کو شربا سوسو من شکر گزار نرم سم کو شربا.

ډیرنی ګرپس په نګرغن محترمه سیتا رمنس د چمزدو لګینر ګل رپشن ګومبې ګنجرن نیمور عرب نیسی میمانسونی ارسیس پوسترې مینا مایشتون درسې او تنجرن سختان سه میولې نیمور پوسومی جی ډی پی ګویوت پاتزرې زر بسون خوځان د چمزدې نالجونس فیصد نشوشینا چونګیس اشاریا اخې تیګی ټریف لاینز پون فیس انجرن زر بسون د واستر فرانس یورپ نه فرمای وزارت یانوک یورپیش مای وزیر نمائنده بنجامین حدادیس یول نسکوی شخصی چمزدوز بسه یرگیسی تک پلاس کت یون چاینجره ایسی رین چیف سیکریٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندراس ازنسکاری خودی جخما نیسی زکس خوری جگا پدوم نا پدومی کارکور لا دولین یتکن لخصو یرگیسونی التالوکس بس دیوصلہ خونس سپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج پہ نالجونس سوما پولیس اسٹیشن بلڈنگ پو سریاسی محکمہ ایم پی تھیٹر پو دونا منصف کورٹ بلڈنگ پہ تعلق سن پسین گوینک جوڈیشل نا مالی نسکو بلڈنگ ان چخشک بسرچو سے میما سنلا اور گیلا بسس گوتھے میکا خدمات ان لیپ چک پہ مینا لخشیب چھے اور تھیانگ مباس دیاباریان خونس گورنمنٹ ڈگری کالج کمیونٹی ہیلتھ سینٹر دونا ہینڈلوم ویونگ سینٹر پہ سکس خوری وصلہ لخصو لزون تعلق سان بینچک متعلقہ کھکھور اللہ یارگیا سے لسن سخ وقت سے نازونس گھرگیا بزرے کھسکون سگان اتان سین دیر یپنا زنسکاری ہیریٹیج گمیول کومی گی سکس خور بسے ملدک سے میما سن لا لخشپشن یارگیا سپور تن پور چیمینا دیمل سان لسترون لکس تونزرے زر بسوں یان خوری جخمانگی سے زکس خوری درین لجو گی جگہ زنگلا گمیولی زکس خور بسے دوزدان چک نگرغن ملدوک سے میما سنی چھوپا چکی سقرار دھا چک شتات پسون گویاں لوستون چک دنما مندر پولار چو خطان چا زنگلا گمیولی لم پنار زمباو یان چو چا بدہ پاراگا پارکنگ سہولیات مینا پنیتان چا شکھان چک سک چا سوما ایٹل ٹاور چک سان سے 5G نیٹورک پس نینکھم چنر چو چا نا اے لوگ سوشمان انسک ادرس سے ایوت پین دیواسلا ڈپٹی کمشنر زنسکار اومکار راجندرا سپر انٹینڈنٹ آف پولیس زنسکار رگزن سنڈوپ سب ڈویژنل مجسٹریٹ زنسکار جاسف امین دون اے لخصو محکمہ نے آفیسر انسق چیف سیکریٹری نیمبو جگ سے ایوت پین پورگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابنچی گیو چیف سیکریٹری یونین ٹیریٹری لداخ آشیش کندراس گورنمنٹ ڈگری کالج زنسکار زکس کور بسے کالیجی چھوزنا پروچ چگنیت کھن لخصو سہولیات انس کور لا ارتخص پا بس خوزیان کالیجی سومر سکس کھن ملٹی پرپس حال پنا سائنس لیباریٹری زکس کور آنگ بسے فرون لا پروچ چگنیت کھن لزو انس کور لنگ تلوز بس گواصلا کالیج پرنسپل ڈاکٹر امجد علی عباسیس کالیج چھوزنا پروچ چگنیت کھن شیسی گمبا بان ایئر گیسی لسن اسکور لس سلپ بسے چیف سیکریٹری ہگون تاس گوکا چیف سیکریٹری سنگ خوم نس تو درا بینچ چنگین ین شیسنا اے لوگ سو فیوک سونیا نکس کیت کھوم مینا کھس کون تاس دیواس لکھون نمبر ڈپٹی کمشنر زنسکار نا انس پی زنسکار دونا پی ڈبلیو ڈی آفیسر انساق اجوک سے یوت پن غیر اسی جگما جیپا سی سی کا پولو ٹورنامنٹ پو درنگ شغرن پولو گراؤنڈ چھوشود لے اتھا ماتھن دیواصلہ یوٹی لداخ سی کھرمز نا سرحیان سی ایڈمنسٹریٹیو سیکریٹری سنجید روڈرکسس فیس پڈون فیز استے کا تقریب پیان کھلینز یان لجوگ اس دور پیانو کو آنی انی فیوکس پیان سیکمول کلبا انیمل ہزبنڈری محکمے کا دونا میونی فیوکس پیان انیمل ہزبنڈری محکمہ لداخ سیکاوٹی کا اور کھیلین دیاباریا تقریب پنگرغن انڈسٹیوشت پولو کلب صدرس پولو ارگل رب سسکور لزرین دی کھرم سر سینو لا شغرن پولو گراؤنڈ لاس کے تامی مینا چنین ین فرلوس بچا انزرین اثر بسوں دیواسلا یوٹی لدا سے ہائر ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹیو سیکریٹری بانو پربرا رنچن رنفیز استے کا کھگلینس گوینو کھکھرن لوکل نمائندان سرحیانس پان دونر سنونر گلوز جکھن تھک چک منگ مئک جک سے یوت پن یا تقریب لجک پے کا فیس پا ڈون فوس اور گیل کھن ٹیم ان لس گن پان نہ ٹرافی ان سک ازگو سے تان چک کھگلین کھن سینو پانی ستودرا بس
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মালি পালিসি কমিটি খুরি ইজাকমা সুম্পা গ্রাফস পোলা দিং মুম্বাই গোজোকবাস মগরীবি এশিয়ান সমানামজা সুরসুর চান ছাচানা তেলি রিনুন্স কেচা দোনা জপথুং রিনুন্স কেচে কা খোখল বেবসলা আরবিআই পালিসি তালুক বাসেন কমিটি ইজাকমা সুম্পা গ্রাফসির গ্যাপনা খুরি টার ছাতি ছোরপোবা সাংসনাল্লা।

0: تأمرو بالعدل والإحسان خداوند عالم زسنارک حکم تاثر عدل نا احسانی عدل یعنی غرا نا جسٹس جو احسان یعنی اردمو لاز بایت پاو نورو لاز بایت پاو سنل عدل سون سمت پا اردمو لاز بایت پی من زسنارک
1: گنجائش
0: میں جو سنل عدل چھار گوشن گنے سوسائٹی انو عدل زربنا میت خمت زسنارک گنے چچگی زسنارک سپراچی انو یا جین چگی کا یا ساکھیا چگی کانفلکٹ یورنا دینو عدل بایت پا دو چشارت من بلکہ زسنارک گتی زندگی انو سٹیپ بائی سٹیپ گچو زسنارک چیش یورنا دون گامیا زسنارک عدل چھار گوشن گتی سکولیاں چھانا دیانو عدل چھار گوش اسن نتی زس نارک کالج چھانہ دیانو عدل چھار گوش اسن نتا گورنمنٹ جاب چھ اگر چھ چھ تا چھ دیانو عدل چھار گوش انصاف چھار گوش جو نتا زس نارک روڈ بس چھ عمر نہ کتو روڈ لم پھی مر نہ کتو دیانو عدل چھار گوش اسن نن یری زس نارک یولی سام سکھ زس نارک گورنمنٹ بجٹ یا نتی زس نارک ویلفیئر لس یور نہ دون گامیانو زس نارک عدل چھار گوش جو دی عدل سو سمیت پز زس نارک ریپ نہ احسان بائے پمن گنجائش چھ چھس مین چھانہ پہلا سٹیپ پنو نتا عدل چھار گوش اسن جو دوسرا سیٹ اپ پینو گتا احسان نر دیمو نر گیالا لس بائٹ پنگ اتا گنجائش اچھا معاشرے انوک دو نز اسنارک سوسائٹی انوک گنگ مز اسنارک قوم چیچک یا گنگ مز اسنارک سیکٹ چیچک گنگ ما ریلیجن چیچک نا ریلیٹ دک پائٹ پاو ضروری بلکہ زسنارک مختلف قسم مختلف افراد مختلف نظریے فکر کورکان مختلف زسنارک مذہبی زسنارک فالو بکھن چسن دون متعلق سنگ زسنارک امام علی علیہ السلام وسلام فقی نہج البلاغہ زسنارک مطالعہ تانا دھیان گاتا تھو مچھے جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام فقوس جناب مالک اشتر لا خطاب بسن مالک اشتر گورنر چوس پن سو مصر جو ایجپٹ دتنا گورنر لا اپوائنٹ بائی پدن لزسنارک امیر المومنین اس جناب مالک اشتر لا وصیت خچک باجود دیانو نہ چچی دوز جو
1: کسا
0: یا مالک الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق لے مالک یرن ار ایجپٹی گورنر گچو سے کلت دے سو سن ار منمانی مابوسی یرا چھوک پابین مسو ہی بلکہ اسلامک لا نا گن ار اخلاقی اصول نا سام سک گن یرا خدا نا رسول اس شریعت پابند بس نہ دے اصول کو نز اسنارک فالو چھار گوش اسن دے انو نہ چچے یرا دو انجو الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لك في الخلق ميون زس ناري قسم نيس يوت ديانونا مي خچي گيون چاسين كي دو يري زس ناري چوس پلا فالو بکھن اون چاسين کو يري زس ناري برادرين چوس يانو کبي اون چاسين يارا نا چوس پچي گيون چاس مين يري ايديولوجي نه چي چچاس مين يري زس ناري چي زس ناري فکر پو يري نظرين نه چوس اون چمين دي وقت پانو غنا نظريه چي مين دوخ زرينا يا نا ني ريليجن پنه خو ريليجن پو الگ دوخ زرينا يا ني ايديولوجي نه خو ايديولوجي الگ دکھ زر یارس کھوز اس نارک درکنار بس متوں ہے کھو الگ بس متوں ہے بلکہ کھو یار یہ مار لکھوں کیونکہ یریز اس نارک دی خلقت یعنی کریشن یعنی یری کاؤنٹر پارٹی یاران زس نارک مسل یعنی انسان ان چس پن کو یاران سوخ سا سوخ برابر لہذا کھول زس نارک یرس الگ بس متوں یا کھو نڈے سی یری زس نارک دی انو چنگ ڈسکریمنیشن چ مابوس بلکہ سام چ حقوق یوت نہ دے حقوق کو کھا تھو بر گوش اسن امیر المؤمنین علیہ الصلات والسلام فقی کھوری زس نارک لائے پن کھرے رولنگ بسن زس نارک امیر المؤمنین کا اصل بھی اس پن کی نی دور حکومت یان زس نارک سوچک زس نارک تخ سنچک میال برگوش اسن چھانا دون سگا حقوق تھو برگوش اسن حتا زس نارک جانور یوت نسان دے جانور لسان حقوق یوت بن امیر المومنین زمانے چھانا مہذب معاشرہ ہوں گا دے وقت لدن چسن کی گاتے زس نارک ایک دوسرے ریسپیکٹ بچا عزت بچا این حقوق عزت نارک رعایت بچا جانا چورنا قانون گورنمنٹ قانون نا اسلامک رولس نا مورلٹی عزت نارک نہ فالو کا تو مانا کا تو مہذب معاشرہ الدن چا سن جو اور دے مہذب معاشرہ الدن میں پی فرض عزت نارک نہ تا چی دکھ پر کوشن اختلاف رائے عزت نارک نہ تس دولا ریسپیکٹ چھار گوشہ سن قانونی رعایت چھار گوشہ سن مشکلات چھا نہ کا تو یا تو میں زرزر چھانا کا تو دیانو برداشت چھار گوشا سندو دونا گنے یری سوسائٹی انو چام سے گندگی اتنا غلیز چاہے زس نارک سپرچول گندگی دو تو چاہے گنے یری زس نارک دے چکا کوڑا کرکٹ گاربیج اتنا دون گاما زس نارک صفائی چھار گوشا سندو دونا ینگ مہم چیچی سپرا چیچی دو یو جو پبلک پراپرٹی اور دہ دون لز نارک ڈمیج مشار گوش آسن دے پروٹیکشن چھار گوش آسن چاہے یار زس نارک سکول این چاہے ہاسپٹل این چاہے زس نارک یار سڑک این چاہے یار زس نارک چیو جو راشن ڈپو این گا چیز گن یار گورمنٹ استان سورنا کی دو پبلک پراپرٹی این عوامی فرزن لحاظ